Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
5: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
7: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
13: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
14: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner.

For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrik I Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rotet?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: nei. Så fast innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
8: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
9: Åh, fortell.
8: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
9: Det jo flott å høre.
8: Trenger du hjelp? Ta opp 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
10: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
11: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
1: Bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
2: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankensal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Du, den er perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.

0: din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Men mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
4: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 3344-1027. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller book online på torsheimhundehotell.no.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger én konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
8: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no. Eller kom inn hos vår drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
11: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
7: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
9: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
10: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
11: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
12: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
13: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra

0: Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten 40 år på veien.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
5: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
2: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
3: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
9: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
8: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
10: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
3: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tønsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
7: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
8: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rota?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
7: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og

0: mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarerbutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
6: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag, komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted, Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Å, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankettsal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter.
8: Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
9: Kjømme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
10: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335-9090. 3335-9090. Eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
11: Radio Tønsberg.
12: Cover my tracks, I can't

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
8: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
9: Og fortell.
8: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
9: Det er jo flott å høre.
8: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger. Telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
10: Du, den er perfekt.
11: Oi, hva er det du drikker da?
10: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
11: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
12: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Her er VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
1: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow, Morgenshowet.
4: Riktig så god fredagsmorgen. Klapp deg på skulderen, gratulerer deg selv. Du har klart, ja da, kommet deg til ukens aller beste dag. Og det er alltid deilig. Det er Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg. Morgenshowet, det er i gang. Aller først med Kygo.

Heartbreak Anthem, David Guetta, Galantis og Little Mix. Det er en deilig trio å få servert av en fredagsmorgen. Vi er altså på randen av helg igjen. Jeg fikk jo min forrige helg, ja, ødelagt, skal vi si det da, av feber som var godt I nærheten av 39-tallet der. Så vi satser på at den helgen her kommer til å bli bedre. Det jo også mange da som rusler inn I de siste høstferiedagene, og så det bare å benytte de da på en best mulig vis, selv om det skal ikke bli all verdens til vær I helgen. Det jo rett og slett høstvær da, med en del nedbør I monitor, men da kan det være fint å krype opp I sofakroken og se på noen serie eller noen film eller noe sånt, for eksempel.

0: Star, Take That. Så en av deres, eller medlemmen deres, er jo superstjerner alle sammen. Men de har jo en da, som har stukket seg litt ut opp gjennom årene. Og det er jo selvfølgelig Robbie Williams. Og mannen, myten, legenden, han kommer jo til Vestfold. Han neste år på sommeren der, så inntar han Tønsberg. Kommer nok til å bli meget, meget god stemning. Jeg har jo allerede sett da, i sosiale medier at det begynner så smått å bli litt rift om de billettene der. Som får vi se, det er jo snakk om at man skal samle opp mot 25 000 pers til denne konserten.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om deg.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM

0: billig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
1: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
0: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

My Husband Ray, det på Radio Tønsberg. Og det den 9. oktober i dag, og det helt glimrende at det kom på en fredag, rett og slett. For i dag så den internasjonale øl- og pizzadagen. Så her det bare å bytte ut taco-fredag og kjøre en annen variant der. Det altså eggdagen, det noe jeg konsumerer ganske så mye av hver eneste dag. Så et par ekstra egg, det kan det være. Det verdens postdag i en dag. I tillegg så det også da brannvernsdagen, så se litt på brannsikkerheten da. Ta en liten titt på en røykvarsler og diverse annet. Fungerer alt som det skal?

0: It's the same her, Sara Larsson er på Radio Tønsberg, og klokken den kan som kjent ikke temmes, den går jo på videre, og nå passerer den 6:30, så du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
2: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hasan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hasan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en litt sånn todelt dag. Vi i ferd med å ta fatt på. Foreløpig så det jo relativt mørkt, da, men utover morgenen her så blir det solskinn og blå himmel, og bare å nyte det også i formiddagstimene. I sen ettermiddag så skyr det mer over, og i kveld så kommer det regnvær igjen. Da. Temperaturen nå på en 3-4 grader blir opp og snuse på 8-9 varme.
4: Dette morgenshowet

0: allerede. Hun er full og fin. Synne Vo, det er på med Radio Tønsberg med Olivia Dean på gang.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Olsen, det her i morgenshowet fredagsmorgen, altså med solskinn på gang. Nå jo en time-ish da, til solen står opp, så det bare å smøre seg med litt tålmodighet, men når den først kommer, altså, så skal den skinne i all sin prakt, i hvert fall noen timer i dag, så det jo fint å ta med seg. Kan jo bare ta med at solnedgangen jo før 6:30 om dagen, også så tidlig mørkt, den blir det huskrefleks og alt det der, i det vi begynner å nærme oss 7 på klokken. Nyheter får du etter Justin Bieber.

0: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 33 50 39 00. Level befinner oss på Olsrø Park. Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du
5: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
6: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: Hei, dette Alex Alexander Lørdag 17. Oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X'er.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: Fever Dream fra Alex Warren kommer din vei straks, men første nyheter, klokken syv.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice, ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann i 60-årene død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sol på gang i Vestfold, blir fine forhold fra start i dag, da og blå himmel utover morgenkvisten her. Litt lett skydekke til formiddag og tidlig ettermiddagstimer før det blir ganske så tett utover kvelden, og da kommer også regndråpene. Så en dag delt i to med en gradvis omstilling der. Det ikke all verdens til vind da. Temperaturen nå på en 4-5 grader opp mot 9 etter hvert.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Bare å tråkke på videre inn i fredagen da. God morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Ella Langley, hun dukker opp etter Alex Warren.

Princess, det synger Ella Langley. Og vår nye konge, kong Håkon, han valgte ikke Vestfold som sin første destinasjon, men han skal nå ut på sitt første offisielle kommunebesøk da, som Norges nye konge. Og det vil finne sted til tirsdag, altså 13. oktober. Det opplyser nå slottet i en pressemelding, men der nordover. Kongen skal, han skal rett og slett til Narvik. Han om grunnen her, da at man skal underbygge hvor viktig Narvik som knutepunkt for norsk og allierte beredskap. Så også om tale under arrangementet da, som vil finne sted på rådhuset med plassen, så begynner jo å normalisere seg litt også da for kongefamilien etter kong Harald sin bortgang. Nå det kong Håkon da som skal ut på disse besøkene. De kommer jo til å komme til Vestfold også etter hvert da. De har jo en solid tilhørighet til fylket her, blant annet med kongehytten og diverse annet.

0: Sheeran, han har vært og besøkt Slottsfjellet. La han synge i hvert fall om Castle on the Hill om et øyeblikk.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordpå 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Har du en vrak?

på Slottsfjellet, Sharon. Det er her på Radio Tønsberg. Og det er jo flere politikere som er forbannet etter statsbudsjett da ble lagt frem her om dagen. Og nå er det Morten Stordalen i FRP da, og om Høyres Erlend Larsen som er forbannet og mener at Vestfold nok en gang er den store taperen da, og det det blant annet går på er jo disse manglende planleggingsmidlene til dobbeltsporet på jernbanen mellom Sandefjord, Torp og Stokke. Det var jo prioritert i første periode av Nasjonal Transportplan da, fra 2025 til 2036, men pengene de har jo ikke kommet, og de kommer

ikke til å komme nå heller, men kampen den skal man ta. Erlend Larsen sier at dobbeltsporet, det kommer en eller annen gang. Det som farlig når man ikke fullfølger planlegging at man ikke får snevret inn planområdet, og det jo blant annet disse husene som i bondliggingssesonen som ikke kan gjøre noe som man spesielt peker på, for det jo stadig stor usikkerhet knyttet til prosjektet. APS til Truls Vassvik, han forsvarer det hele med at de rett og slett ikke fant penger, at de ikke klarte å prioritere dobbeltsporet i Vestfold. Nå så får vi se da når man etter hvert tar noen omkamper om dette statsbudsjettet, om det blir penger eller ikke, men foreløpig altså, så det dobbeltsporet igjen satt på vent.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Det er de små sakene da som gjelder mange bekker små blir en stor å heter det. Til slutt så blir det en forelskelse. One Direction det her på Radio Tønsberg med Maroon 5 og ny musikk etter overskrift.
1: Her er VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann i 60-årene død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en fin start på dagen, solskinn på gang da det jo soloppgang nå straks, og det blir ganske som blått utover morgenkvisten her i formiddag. Litt sånn delvis skyet, og så blir det gråvær til ettermiddagen, og i kveld så vil det også komme regndråper, så det bare å nyte strålene som blir servert nå de neste timene. Temperaturen på en 4-5 grader i øyeblikket blir opp mot 8-9 varme etter hvert.
4: Dette morgenshowet

0: vet ikke om jeg skal anbefale å ta opp soltaket, selv om det fine forhold, så det jo relativt kjølig da, men Nicky Hall og Daisy, de kruser rundt de en fredagsmorgen med 5 seconds of summer straks.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

faktisk blitt godt over 10 år gammel. 12 års jubileum har den I dag. She looks so perfect av 5 Seconds of Summer, og de treffer jo en liten nerve her, for det jo noen ganger man ute blant folk, da plutselig så kan det smelle, altså så står hun der foran deg, eller han for den saks skyld da, og ser helt perfekt ut, og da det jo denne kunsten, og ja, det tørre å si noe, da. Det jo ikke alltid like lett det. Det veldig, veldig mange som bare lar det stå til å rusle forbi der, men ja, hvis man stopper opp, så kan det jo kanskje bli et eller annet. Kan ikke det da?

på det offisielle fotball-VM-albumet da, når det var mesterskap i selveste Brasil. Adelén, du fikk å le på Radio Tønsberg fredagsstemning. Den er den da. Håper du har en fin en i det vi nærmer oss åtte på klokken. Etter helslaget skal vi ta en prat med Alex Alexander. Han jo ikke i Tønsberg i disse dager, men han kommer neste helg med sitt nye svære show. Hvordan det kommer til å bli, det skal vi ta en prat om etter James Morrison og Broken Spring.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Radio Tønsberg. Etter det, musikk fra Dagny.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite, og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst, og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg i Norge 1 måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn fra start i dag, og det gjelder bare å nyte strålene nå. De neste timene for utover ettermiddagen så blir det gråvær, og til kvelden så vil regndroppene falle på ny over Vestfold. Temperaturen nå 4-5 grader opp mot 8-9 etter hvert.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Opplar igjen strålende fredag. Det vi har kommet oss forbi 8 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi straks skal ta en prat med Alex Alexander. Han ute på turné, og han kommer til Tønsberg han neste helg.

0: skal vi rett og slett inn i magiens verden igjen, og en som en foregangsmodell for det, det jo Alex Alexander da, som han jo ikke kommet hjem helt enda, akkurat nå befinner seg i Stockholm, vi har fått tak i det allikevel da. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Hvordan står det til med deg?
1: Takk, det bra altså. Full fart ute på reise.
0: Ja, for det rett og slett turné som, ja, altså hvor store deler av året ute på reise egentlig?
1: Du, jeg summerer det til cirka 250 dager i snitt i året.
0: Ja, det holder det.
1: Så det blir en del reiser.
0: Ja, det gjør det, men nå skal du altså snart komme hjem igjen da med nytt stort show. Tønsberg står for tur neste helg, altså lørdag 17. oktober. Om hva tar du med deg denne gangen?
1: Det her spennende, Kristoffer, for jeg tar dette et helt nytt show. Og jeg har brukt ganske lang tid på å sette det sammen. Jeg har med meg dansere og artister, folk som hjelper meg fra nesten alle verdens hjørner, både fra Skandinavia, ut i Europa og faktisk en fra Australia. Så det duket for en magisk helaften i Oseberg Kulturhus, eller Teigen Scene, som det heter nå.
0: Ja, for du har jo vært her et par ganger før, og publikum jo relativt kjent med deg, men altså, blir det noen nye sånn overraskelser, eller hva kan man forvente?
1: Helt klart, masse nye illusioner, masse overraskelser, og ja, det er en berg- og dalbanetur, vil jeg si, fra det store til det små, til humor, til masse fint lys. Altså, det er en skikkelig, skikkelig opplevelse, og det også, som jeg sier, helt nye nummer, og vi har fått så fintune det litt nå gjennom høsten. Vi startet tidlig i september, og så har det gått nå nesten hver helg, med unntak av nå disse to før jeg kom hjem. Og så nå føler jeg virkelig at jeg klar for hjemmepublikummet.
0: Ja, da det den viktigste arenaen, ikke det? Alltid å prestere på eget gress?
1: Ja, og så det alltid det. Jeg har alltid blitt så godt mottatt hjemme. Det å komme hjem til Tønsberg, det å fylle den store salen, det ja, jeg føler meg veldig heldig som kan komme hjem.
0: Ja, men hvordan det? Altså, nå har du holdt på såpass lenge med det her, og så, ja, det må jo fornyes innimellom for at det skal holdes gående. Hvordan det å komme på nye triks nå, når boka er tom?
1: Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det jeg holder på. Jeg fornyer ting hele tiden, og det handler jo om å gjøre det ikke bare interessant for publikum, men også gjøre det interessant for deg selv. Og det litt det jeg føler med alt jeg så heldig å få lov å oppleve. Jeg får lov å reise. Jeg kommer jo nå akkurat tilbake fra Hellas, hvor jeg holder med på med noen kjempestore prosjekter. Og så rett til Stockholm, hvor jeg nå forbereder min nordiske turné. Så nå har vi fått satt opp masse steder vi skal besøke i både Sverige og i Norden neste år. Så det er alle de møtene med menneskene, de stedene, og plutselig så ser man, det kunne jeg gjort noe med. Jeg hører en låt på radio når jeg sitter i en taxi et eller annet sted, og bare, oi, der det et eller annet, den låten var kul. og det sånn det liksom, det bare plutselig, ideene plutselig bare kommer da. Så, nei, det inspirerer meg kanskje om mulig enda mer i dag, så mange år etterpå.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
7: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I

0: overalt i hverdagen. Klarer du å skru av også, eller her i jobb hele tiden?
1: Nei, altså jeg klarer å nyte og ta litt fri, men samtidig så det litt sånn, jeg liker jo å jobbe, jeg liker å reise, jeg liker å holde på, og det det som hele tiden gjør det fresh da.
0: Men det altså, ja, det fornyet, men fortsatt en god del av det gode gamle Alexander også.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg vil absolutt si det. Jeg har jo publikum og fans overalt som forventer å se Alex, og det får de absolutt. Det en stor dose Las Vegas og spektakulære ting, men det også meg som helt nedpå, veldig personlig og byr på meg selv. Og jeg tror i dag så det kanskje viktigere og viktigere at både at folk, at man går fort, det må være spektakulært, men også ta det helt ned og måtte ha en og en halv time litt sånn fri sammen, hvor man kan bli med inn i min magiske verden, skru av mobiltelefonen og la internett og verden der ute stå stille. Og så vi bare her sammen og har disse magiske øyeblikkene som vi deler nå. Og jeg tror vi trenger det litt i dag, Kristoffer.
0: Ja, det

0: logge av, koble av litt.
1: Oppleve noe annet. Det er noe veldig mange kan lære seg, og det blir altså muligheter for neste lørdag 17. oktober. Når Alex Alexander kommer hjem, så er det bare å ønske ja, deg velkommen da.
0: Tusen takk. Det alltid en helt spesiell egen følelse å komme hjem, og nå det par år siden sist, så jeg gleder meg virkelig til å ta imot publikum. Det fortsatt mulighet med billetter, men nå må man være rask, for det ja, det fyller seg fort opp nå.
1: Ja, for det jo også sånn at dette blir vel fort siste muligheten til å se deg, ikke bare her i Tønsberg, men ja, innenfor våre egne grenser på en liten stund, for nå blir det ordentlig reise på deg.
0: Det gjør det. Nå det siste sjans, som du sa. For nå det store utlandet som lokker. Den begynner i Skandinavia og i Norden nå allerede neste år. Og så skal jeg videre ut i Europa og også planer i USA. Så nå dette faktisk den siste Norgesturnéen som planlagt og som kanskje kommer til å skje på flere år. Og Tønsberg, så siste mulighet.
1: Skal vi være bekymret for at du blitt for stor for Norge, eller?
0: Nei, jeg elsker å komme hjem til Norge, men det allikevel, du vet, når plutselig mulighetene byr seg, og sånn som nå også, nå det noen store muligheter der ute, og nå har også alle i Skandinavia og Norden, de har etterspurt meg så lenge, og jeg er veldig spent nå på den reisen og det nye eventyret som ligger foran.
1: Ja, vi får bare erkjenne, jeg også, selv om jeg glad i Vestfold og Tønsberg, at det finnes eksotiske andre steder også der ute, det definitivt. Men da får du lykke til på den reisen også, da.
0: Tusen takk, Kristoffer.

0: Klokken den sniker seg forbi 8:30. Shakira og Die Die etter overskriften.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg i Norge 1 måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det godvær fra start i dag. Det ikke så veldig varmt da, det bare en 4-5 grader, men solskinn i det minste. Det skal fortsette utover morgenen og til dels formiddagen her. Litt som delvis skyet etter hvert, og så blir det en grå ettermiddag og en våt kveld. Så det blir egentlig bare gradvis dårligere og dårligere vær da, utover dagen. Så nytt finværet nå, temperaturen etter hvert da, opp mot en 8-9 grader.
4: Dette morgenshowet.

0: VM-feberen, den sitter jo stadig i den. Shakira og Burna Boy på Radio Tønsberg med Tobias Sten på gang, hånd i hånd etter dette.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
4: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

Tobias Sten D på Radio Tønsberg en fredagsmorgen. Stadig muligheter for å melde seg på i Mømontens heldiggrisekonkurransen, hvor du kan stikke av med premier fra Møbelringen Tønsberg, Haircuts, Teie Velvære, Hagland, Gjennestad og Tønsberg Bilpleie. Alt du trenger å gjøre, det å gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, og melde deg på i kommentarfeltet der. Enten så det deg selv som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, eller så kan du jo dele det med noen annen.

I dag så skal vi til en av de store gjennom flere ti år, og den kommer sikkert til å holde gående i flere ti år, også godeste Jennifer Lopez, da, for hun har jo dominert både ja, i musikkverdenen og på filmlærrette og med diverse andre steder. Hun, det blir Waiting for Tonight etter Play.

0: det er ikonet det, J-Lo, Jennifer Lopez på Radio Tønsberg med en fin dobbel, en fredags morning play og waiting for tonight til det klokken begynner å nærme seg ni.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets Kriso.

0: Klokken den 9, det betyr nyheter det på Radio Tønsberg etter det Bruno Mars.
1: Her VG-nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% I september, det opp fra 3,3% I august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
2: Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til to rentevinger så langt I år. Styringsrenta nå på 4,5%, og Norges Bank forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE I New York I går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var I en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag siste dag med hoffsorg I Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart som hvor de kongelige skal bo og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Relativt fine forhold og greit med sol nå utover formiddagstimen her. Litt mer skydekke, den blir dog, og spesielt I ettermiddag da, så kommer gråvær, og I kveld så kommer det nedbør igjen og skal regne da som nytt. Slik det I øyeblikket, temperaturen på 4-5 grader skal nesten doble seg en 8-9 varme etter hvert.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Fortsatt god fredag I det vi har passert 9 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi bare dunder videre I med morgenshowet. Det blir Sia og passende nok Unstoppable etter Bruno Mars.

man være ustoppelig da? Jeg trodde jo egentlig svaret på det var nei, men så gikk jeg jo til fasiten. Ja da, AI og jeg forhørte meg, kan man være ustoppelig? Som i Sia sin sang, og svaret, det klinkende klart, ja, det kan du være da i det virkelige liv. For her handler det om å bygge opp mental uovervinnelighet. Det man skal gjøre da, det er å fokusere på dine styrker, vit nøyaktig hva du er god til, og bruk det til din fordel, og ikke minst lær av motgang da. Ustoppelige mennesker blir ikke stående fast når de feiler. De ser på feil som ren lærdom, og så går man videre, for det det handler om her, det er å få seg litt mental styrke, ha urokkelig selvtillit, og det å nekte å gi opp da, når det butter litt imot der. Og så er det en annen viktig ting, og det er å ha ekte selvtillit da, kontra en fasade der, for det å være ustoppelig betyr ikke at du aldri er redd, sliten eller lei deg. Det er lov å være sårbar, og så skal du skvise ut tvilen da, når det gjelder, og betyr at du klarer å samle krefter, reise deg opp og gjennomføre det du skal. Så der har vi motivasjonen altså, for å komme oss opp på føttene igjen, hvis man blir slått tilbake. Når tross alt er fredag, så er det en liten variant også, som kan gjøre at man føler seg unstoppable på jobb, så er det bare å holde ut litt til, så er plutselig helgen her, og det er jo alltid deilig.

0: står Carola og Sara Larsson på Radio Tønsberg. Vi tar en kjapp pause med David Guetta, Alphaville og Eva Max er på vei.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for

0: drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Thank God it's Friday.

Forever Young, Alfa Villa og Eva Max med David Guetta, da en klassiker I litt nyere drakt her på Radio Tønsberg, hvor du stadig har muligheten altså til å melde på deg eller noen du mener fortjener det I månedens heldiggris-konkurransen, hvor det som vanlig premier fra Tønsberg Bilpleie, Teie Velvære med møbleringen Tønsberg, Hagland, Gjenstad og Haircut, så en deilig pakke som skal sendes ut, så det bare å komme seg inn på vår Facebook eller Instagram og komme med din kandidat I kommentarfeltet der. If she holler, if she holler, let her go.

kvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

fra Chris Holsten. Og at UP på jobb, det jo ikke en overraskelse for alle som ute og kjører bil. Det jo titt ofte, det kontroller rundt om I Vestfold, og noen kontroller gir jo litt større utslag enn andre. Det jo noen strekninger hvor det ganske så mange som rett og slett kjører for fort, blant annet I Åsgårdstrand. På Fylkesvei 311 der så hadde politiet tidligere denne uken en 4-timers lang kontroll, og det endte altså med hele 36 forenklede forelegg. Høyeste hastigheten da I det som en 30-zone der, da han var 50 kilometer I en timen, og alle da som fikk bot, det var fordi de kjørte for fort. I tillegg da så var det to gebyrer for manglende bruk av en bilbelte der, så det greit å følge disse skiltene da, som står langs veien. Det en rød ring, og så det en hvit bakgrunn, og så det et svart tall, og der står det hvor fort man har lov til å kjøre, og så gjør man ikke det, så kan det bli ganske så dyrt.

0: det i bakhodet til enhver tid. Man kommer seg over det aller, aller meste her i livet. It'll be all right, Dean Lewis det. På Radio Tønsberg med Leona Lewis på gang.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankhetssal blitt det. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
8: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
9: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
10: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
11: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

til X-Faktor. Hun var med i, om jeg ikke husker helt feil, Leon Elvis. Du fikk Bleeding Love, det her på Radio Tønsberg. Da merket jeg at stemmen min ikke helt i vater enda, altså, selv om jeg har, ja, nå vel snart 2 uker med forkjølelse. Det stadig litt sånn rusk i maskineriet da, men satt på at helgen kan, ja, ta bort siste rest, at man fresh og fin igjen til mandag, og at helgen ikke blir sånn alt for ødelagt. Uansett så skal vi ta et godt, deilig, langt steg inn i helgen straks her på fredagslåten. Den ligger og lurer, og det en variant fra min egen ungdomstid faktisk. Mer om den da, etter Wonder Public.

fra Aiden for You. Det vi skal dra, ja det i hvert fall 20 år tilbake i tid, om jeg ikke husker helt feil, for det her en låt som, jeg skal ikke si at den definerte min ungdomstid, men det var en liten periode. Den var en ganske så stor del av den, og det var rundt da man akkurat hadde fått lappen at den varianten her da fra Østeuropa ble blåst ut over høyttalerne. Og nei, det ikke Dragostea din Tei som fredagslåten i dag. Vi skal til Aksent.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Lauritsen og Astrid setter overskriftene.
1: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
2: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Det er fortsatt ganske så fine forhold og greit med sol, litt sånn delvis skyet utover formiddagen og tidlig ettermiddag her, men etter hvert så skyer det fullstendig over, og i kveld så er det regnvær på gang over Vestfoldet på ny. Temperaturen nå på en 4-5 grader opp mot 8-9 varme etter hvert.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Er jo bare å trampe videre, stupe inn i helgen. God fredags formiddag. Hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer stadig er på med plass, med både Hillary Duff og Lucas Graham på gang, men også nå feiringer etter hvert, men først Friskis.

og hennes roommates på Radio Tønsberg. Det vi kan se litt på hva vi tar med oss inn i fredagen Det jo 9. oktober i dag Og det altså muligheter for å bytte ut taco-fredag med pizza i dag For det ikke bare pizza-dagen, men det øl- og pizza-dagen Så det jo en fin kombinasjon inn i helgen Verdens eggdag, det det Det betyr ikke bare spise egg, men jeg lager noe eggbasert da. Det jo mye som kan være godt der Du har også sneakers-dagen Så har du noen fine sneaks, bare å få de på med føttene Og kanskje den viktigste, det brandvernsdagen I dag Og det handler om at man skal sjekke litt da, Se at ting rett og slett fungerer Har du batteri I røykevarsleren Og det nok røykevarslere Og diverse annet da, rømningsveier Og ting og tang som må være på still For å ha det enda litt tryggere

0: sjanse nummer to, så er det bare å ta vare på den da med begge hender. Lucas Graham, det her på Radio Tønsberg med Nova Kahan på gang, American Cars etter dette.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10-15, onsdag og torsdag fra 10-18, fredag klokken 10-15 og lørdag klokken 11-15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.

du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

inn til Elisa, og der skal du ha rake pøkker. Om noe annet som relativt rett på, det jo en bursdagsfeiring, det. Happy birthday to you! Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Håper du har en strålende fredag bursdag. Det jo en nydelig kombinasjon. Og i dag så det mange fine navn på listen. Det var jo bursdagen til ikonet John Lennon.

fra Taylor Swift, The Patience Zero. Det vi går inn i helgeværet da, tatt et dypdykk der. Forløpig så det jo fine forhold, det gjelder å nyte de strålene, for det blir ikke så veldig mange av i helgen. Utover ettermiddagen i dag så blir det gråvær, og i kveld begynner det å regne. I morgen så fortsetter det med regnvær, tung nedbør utover morgenkvisten der, så blir det noe lettere vær i morgen ettermiddag da, men ikke all verdens til solskinn akkurat. Skal være grått overskytt og bare en 6-7 grader. På søndag så blir det regnvær fra start av utover både morgen og formiddag og tidlig ettermiddagstimer. Så blir det overskytt for det meste oppholdsvær. Søndag sen ettermiddag og bare da en 6-7 grader der. Lyspunktet, det får jo være at når vi først kommer oss gjennom helgen, mandagen, da det strålende sol og blå himmel, opp mot en 10 grader da, men det en av få finværsdager som venter neste uke. Vi jo godt ute i oktober, så at det blir litt ruskevær, det skulle vel egentlig bare mangle.

0: Usher og David Guetta. Mange minutter over 10:30 nå, 8 da, for å være relativt nøyaktig. Det blir Kygo og Save My Love straks.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrik i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

Down Red, det beskjeden fra Doja Cat. Det vel ikke helt det jeg skal gjøre akkurat nå I hvert fall, men jeg skal takke for følge. I det klokken begynner å nærme seg 11. Håper du har fått en fin start på fredagen og en god start på helgen, så det bare å nyte resten der, så høres vi plutselig igjen.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: er VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst, skal en kvinne være knivstukket i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen er skadd, men det er ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson, og vedkommende er pågrepet. På søndag kan det bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag, og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet i USA, mener flere norske advokater.
1: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat i USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner i erstatning.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av 3 dager neste år til en rettssak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankensal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestur og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10, 27.
5: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
6: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs. Har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: er VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Fridnes.
1: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Pillay er en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
2: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sør-Afrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann er siktet for drapsforsøk på sin ekskone i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og er ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton er til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten 40 år på veien.
0: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter. Arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
8: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller book online på torsheimhundehotell.no.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Moer.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
9: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
10: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
4: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
8: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
1: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay er en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det er en viktig påminnelse at hun får den prisen.
0: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
2: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det er faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
0: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
3: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
0: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.
1: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
2: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
7: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
8: Ingen.
9: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
10: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
11: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim Hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
12: Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
8: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
9: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
10: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
11: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
12: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
1: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
0: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
2: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
0: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og annen hets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos Dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no med X for mer informasjon og kontakt.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Askling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Buster, nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10, 27.
4: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
7: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det i ettermiddag i Nürnberg i Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
1: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen er over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere i løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler er fortsatt stengt i dag i forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland i konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke i EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles i EU-domstolens underrett i Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag

0: 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling. When the going gets tough.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
5: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er banketsal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter.
7: Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
9: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: her VG-nyhetene. Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
2: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darya Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av er fortsatt ukjent.
0: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aja Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: og med et hyggelig gårdsbesøk. Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Åh, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent til bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
5: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
6: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
0: Se villafelix.no for mer informasjon.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Mmm, du den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
4: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer i straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere i løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt i dag i forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland i konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke i EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles i EU-domstolens underrett i Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafahelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
4: Drømmer du om å koble helt av? Å bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brombil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles?
5: Mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
10: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
11: Ingen.
12: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
5: Let's go.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
5: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Padeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten-Windsor får nær 4 millioner kroner i kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han i henhold til leieavtalen ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede, Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X'er.

hvilken artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.
1: Helgens utvalgte.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil i åttendedelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

capture mold or prey. She fell down the sewer

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.
1: Du lytter til helgens utvalgte.

0: how I keep from going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankettsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Elskling?
4: Ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker?
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
6: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
8: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
9: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
10: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart beltet i

0: viele Liebe.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
7: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
5: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Valle. Dekkhotell du kan stole på.
8: Bosch Car Service. For everything your car needs.
9: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
8: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
9: Åh, Buster! Nå ble du fin!
10: Det en ny hund, eller?
9: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
10: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
9: Ring 33 44 10 27.
10: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
9: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
11: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
12: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
13: Noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
14: Tønsberg pizza.
15: Sannsynligvis den beste.
16: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.
1: Kom i den rette helgestemningen med helgens utvalgte.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrik I Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
7: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
8: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Å, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
9: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller book online på torsheimhundehotell.no.
10: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
7: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
8: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
9: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
10: Skien Fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
11: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
12: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.